0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirze, Irmana, Ado Gega i u nastavku za Mio.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirze pozdrav za Adelu i Mionicu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Mirze Irmana Mile Kitić u nastavku. Pozdrav za Trnovčane.